0: kuma ya shitira na wete ya isma ema waya ema waya
1: asina o awo nkofu nyimetu yi na wose oboko hoye
0: awo awo nyimetu yi na se bobo awo jan
1: awo nkofu nyimetu yi na wose oboko hoye
0: awo awo nyimetu yi na se bobo awo jan
1: asa fo de se wetu apima
0: awo yim
1: asa fo de se wetu apima
0: awo yim
1: nkofu nyimetu yi na wose oboko hoye
0: awo awo nyimetu yi na se bobo awo jan
2: ha enyumi oye eyi woto we ma e bentirifo
3: oya
2: ya so bi ya ya so ma mbe te enwumi pa osa na ho anadam asam na okwa e mo hon ebusia ye mo bibiara kwa ba ba na join here no Facebook a mesrew aha ye TW radio 88.9 na odwa fashionin birthday a de we yeshisha safo mba ne yeze hwana ba mo ba kan hwana ba kwasam na this year ye tutun sam bebre abakwasam na ye ntsei in the year tpa osam bentifo be za waken or different from ze binum waken the ma so na ntinfo be the same amanfo fo be the same inti ejis da haso ye ba tsin sam pa inti ka kya wo nyanko no kan kyer nyanko da ntinyen ba tena ase onye nkum asafo na mo fo nkotume kum ohwan na ye wo fie ha in the ewiabre inti ye ngu asafo nyum no do ewi a na ye akwa abakosam no do
4: asafo wulu twan wulu wan asafo wulu twan wulu wan Aladi akro se mi chobu opon to me.
0: Aladi akro utai yuan.
4: Aladi akro se mi chobu opon to me.
0: Aladi akro utai.